Alright, kumakhaya ngamakhaya, kwindawo ngendawo apho kufuna khona ijelo lakho elingunqa phambili izwi lomzantsi. Siyabulela nje into yobana ke namhlanje ube nathi, njengoba besitshilo ke into yobana ke namhlanje sizoba nayo inzwakazi apha imbogodo, sixoxa nayo ke njengoba sazi uba inyanga yomama, inyanga yenzala abantu, inyanga yabantu